tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hvert grav på lønnen, hver lille pose, hver million til munnen. Ok, hvert sky på sjøen og alle brakene på bunnen.

er en sang til deg for hvert dropp i havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hvert grann.

Fatter skitten min i sjette gir ikke om opp her. Det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, får du

0: var en som skrev, er det lov å bare sende prompten når du sender mail til noen?
1: Å ja.
0: Ikke sant? Ja. Så i stedet for å skrive til ChatGPT...
1: Altså titlen på mailen?
0: Nei, prompt. Ja. Du kjenner til prompt?
1: Bare i AI-sammenheng.
0: Ja, det er AI-sammenheng.
1: Ja.
0: Fordi det som, i folk som sender mer e-post i hverdagen, så tror jeg ganske mange bare skriver... For eksempel til ChatGPT, hei, kan du skrive på en ydmyk måte til sjefen min at jeg er syk i morgen, jeg har feber, og at jeg ikke kan komme på jobb.
1: Og så, ja,
0: det, ja. Og så kommer det, hei, kjære sjef, jeg... Ja. Men ideen her er jo rett og slett kanskje en ny kommunikasjonsform, mener jeg, som kan være litt positiv, som er å bare skrive rett og slett prompten til hverandre.
1: Mm.
0: Så i stedet for å skrive det lange svaret, så skriver du rett og slett til sjefen din i e-post, skriv en ydmyk mail om at jeg ikke kan komme på jobb i morgen fordi jeg har feber. Og så skjønner jo.
1: Ja, det er kommunisert.
0: Det er kommunisert. Og du har til og med skrevet, siden du liksom skapet, du kommuniserer jo da også at du ønsker å framstå ydmykt, men du hopper over.
1: Du får det ikke ærligere.
0: Nei, du gjør ikke det. Så faktisk, du kutter ut AI-en, ja. Men vi bruker den likevel som speil.
1: Ja, ja, ja.
0: Forklar kjæresten min at jeg beklager veldig det greiene i går. Jeg har det ikke så bra om dagen.
1: Dritbra.
0: Så sender du det til kjæresten din.
1: Ja, den driter.
0: Ja. Få fram hvor glad jeg faktisk er i henne, selv om jeg er dårlig på å vise
1: det. Ja, ja. Det er viktig for meg.
0: Ja. Nei, det synes faktisk det, jeg synes ikke det er så verst.
1: Nei, det var veldig godt tenkt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så skriver, nå er det jo helt forferdelig, det kommer til en bok hvor han, forfatteren har glemt, eller forlaget, Cappelen Damm, de har glemt å fjerne de der, si fra bare mer jeg kan gjøre for deg. Her,
1: ja, det var helt utrolig.
0: Her har jeg skrevet et sammendrag i samme stil som, tenk, ja. Helt fantastisk.
1: Ja, og det var en voksen mann som har skrevet denne boken.
0: Ja, det er et voksen forlag som har publisert den. Hva ja. Er det som foregår? For dette vitner jo om at ingen har lest boka.
1: Nei, og det bygger opp under noen fordommer jeg har.
0: Ja.
1: Rundt
0: bøker?
1: Ja, egentlig, de bøkene på display som er fargerike og ja. Som er i vinden,
0: ja.
1: Altså tar tak i et eller annet som er
0: litt aktuelt.
1: Litt aktuelt.
0: Ja.
1: Du ser på omslaget at det ikke er lagt arbeid i dem. Mm. Synes jeg på en eller annen måte at det var litt deilig å få det bekreftet at den, fordi jeg så den boka, skjønner du
0: Giovanni mot Lise eller noe sånt
1: ja. Harry, voldsomt omslag.
0: Ja, FIFA-presidenten mot Lise Klaveness liksom, en slags bok om at jeg hadde en kompis som hadde lest den. Han hadde ikke spottet de tingene. Han sa at dette er AI 100%. Men han hadde ikke sett de tingene, så han fikk en innertier da. Men det er jo spesielt selvfølgelig at ingen har lest det. Men jeg fikk en liten idé når folk var sånn i harnisk over hvor forferdelig det var og sånn. I en sånn Facebook-kommentar, bare skrive. Jeg har lest den, den er faktisk jævlig bra.
1: Ja, ja.
0: Bare stå for det. Det er knallbok, liksom.
1: Ja.
0: Jeg driter i prosessen. Den beste boka jeg har lest.
1: Ja. Anmelden, rett og slett. Sekser. Ja, ja.

0: podcasten, både Erlend og Steinar. Hør denne og flere episoder I appen NRK Radio.
1: Hva en god bryllupstale, Erlend?
2: Det lurer jeg også på. Dette må jeg, dette din måte å få meg til å,
1: prøve Nei, det å snike min tale.
2: Ja, for du skal selvfølgelig også holde tale.
1: Jeg skal holde til Rikke.
2: Og jeg skal holde til deg, eller?
1: Til meg, ja.
2: Ja, shit.
1: Det tror jeg forventet.
2: Jeg og Martin skal holde til deg.
1: Ja.
2: Holder vi hver vår, eller sammen?
1: Hver deres.
2: Foretrekker du det?
1: Ja.
2: Jeg tror vi kan ha et fint samspill.
1: Ja, når du sier det.
2: Du, det min måte å gjøre opp litt for at han dro litt lasse på utrykningslaget.
1: Ja.
2: Jeg kan dra litt lasse på talen.
1: Det synes jeg.
2: Ja.
1: Jeg i en slags, det ikke dilemma nødvendigvis, men en litt vanskelig situasjon. I det at Rikke kjenner jo meg ut og inn.
2: Mhm.
1: Og når jeg taler, og når jeg blir nervøs,
2: ja.
1: Så legger jeg jo til, så går jeg I treet og inn I en slags karakter.
2: Ja, hvor du snakker kontrollert
1: ja.
2: Og sakte.
1: Ja, og jeg merker at nervene slipper når den første latteren kommer, så jeg jakter jo humor
2: ja.
1: Når jeg taler for folk.
2: Ja, det slik du bare anlagt, og det har jo ført deg spennende steder karrieremessig.
1: Ja.
2: Men I et bryllup?
1: I et bryllup så jo også det litt sånn forventningen, og jeg føler, jeg lurer på hva det beste, For dette, den talen skal jo være til Rikke.
2: Mm.
1: Det jo det som overskriften.
2: Bare visk den I øret hennes.
1: Ja, jeg bare, den litt vanskelig å balansere, fordi hun vil se gjennom alle mine forsøk på humor.
2: Ja, kanskje det representerer det også et problem hun har med deg generelt, at du alltid på død og liv skal plise alle andre.
1: Det kanskje det, når du sier det.
2: Nei, men du, jeg mener bare at det en ypperlig anledning til å nettopp holde en tale til henne, mens jeg nå sier setningen, merker jeg at du har jo også invitert en del gjester til bryllupet da.
1: Ja, som ikke skal kjede seg.
2: Og du jo entertainer liksom.
1: Hvem skal jeg prioritere? Gjestene?
2: Eller henne?
1: Eller hun jeg skal dele livet med?
2: Gjestene.
1: Du synes det?
2: Du kommer til å snakke nok til Rikke senere.
1: Ja.
2: Du kommer aldri til å snakke til denne forsamlingen igjen.
1: Nei, det
2: Så ja, jeg snur egentlig. Ta prioritere gjestene, og det må Rikke forstå.
1: Ja.
2: Hun kan få en tale etterpå.
1: Du den første som sier det.
2: Ja.
1: Men jeg litt enig.
2: Ja,
1: jeg litt enig.
2: Ja, og det kommer Rikke til å forstå I bunn og grunn. Hun vil jo at gjestene skal kose seg.
1: Ikke sant?
2: Så hun kommer til å tenke hvis det sånn, herregud, Steiner, denne talen gir bare mening for meg.
1: Mm.
2: Slutt å snakke så internt, liksom. Mm. Du har et helt publikum her.
1: Mm.
2: Så jeg tenker bare ta en tale. Men du må være kanskje en tale hvor din kjærlighet til henne kommer fram og blir kommunisert til publikum
1: ja.
2: Og til henne naturligvis.
1: Ja, hvordan da?
2: Jeg elsker deg
1: okay.
2: Og så ser du på publikum og sier jeg elsker henne og så spiller du et lydklipp du har forberedt hvor du har brukt enten kunstig intelligens eller lignende hvor det sånn han elsker meg med hennes dialekt
1: ja. Det en slags kunst-performance-variant.
2: Ja.
1: Ja,
2: ja. Ja, jeg vet ikke.
1: Mm. Det gøy, at det, fordi det liksom, det jo et eget fag.
2: Det
1: Talen
2: det.
1: Opp mot for eksempel stand-up, det et vitt forskjellig ting.
2: Men jeg lurer på dette selv, skal jeg google sånn, hva en tradisjonell ja, ja. Bryllupstale, og så ta utgangspunkt I det?
1: Ja.
2: Eller det en power I å drite det, og bare si akkurat på en måte hva man har på hjertet, og hvordan det faller deg
1: eller meg? Det jo kanskje det man må.
2: Ja, jeg føler man burde ha et utgangspunkt. Egentlig burde bare finne noen andres bryllupstale.
1: Ja.
2: Du tar noe sånn der kronprins Håkon, Mette Marit, bare finn noe sånt, og så transkriberer du den, og så gjenkjenner du strukturen, og så bare bytter du, og så fyller du den med helt ditt eget.
1: Vi gutter som liker gutter.
2: Ja.
1: Jenter.
2: Ja. Og jeg en mann som liker en kvinne.
1: Ja, ferdig.
2: Ja.
1: Nei, jeg skal finne ut av det, jeg skal gruble på det Men hvis du kommer på noen ideer og Kanskje folk også kan gi meg litt tips og sånt I monitor
2: Du kan jo eventuelt bruke denne problemstillingen Som et slags sånt metalag på talen Hvem skal jeg prioritere? Dere publikum eller min kjære?
1: Og synes jeg skal komme det I forkjøpet Si at når jeg blir nervøs Så har jeg det med å prate på en helt spesifikk måte
2: Ja, nei, det ikke sånn for mye meta om nervøsitet og sånt Da kan publikum få høye skuldre på dine vegne Men kanskje for eksempel at du Det kunne vært et morsomt grep hvis du forteller publikum at jeg har valgt å først og fremst underholde publikum, mens Rikke, hun skjønner om jeg tuller eller ikke.
1: Mm.
2: Og så når du da sier en vits som kanskje går litt på Rikkes bekostning eller noe sånt, så kan du liksom viske, men sånn at man allikevel hører I mikrofonen sånn, jeg bare tuller ikke, det bare kødd. For eksempel noe sånt da.
1: Sånn.
2: Jeg elsker deg.
1: Ja.
2: Ikke tro at jeg mener det når jeg sier det, det bare for at publikum skal det ikke. Det sånn, det kunne fungert litt da.
1: Ja.
2: Jeg skal jo da holde tale for deg I ditt bryllup. Har du noen sånn frykt sånn, å nei, jeg håper ikke Erlend gjør det, fordi det tenker jeg alltid litt skummelt med.
1: Nei, jeg stoler veldig på deg.
2: Ja.
1: Fordi jeg vet at vi er ganske samkjørte på hva som smaker vondt og hva som, jeg føler at du kommer ikke til å roast og om du gjør det, så er det greit og, du kommer til å gjøre det smakfullt.
2: Ja, takk
1: for det er en grunn til at jeg valgte deg som
2: ja, forlov. Men du har også valgt Martin.
1: Ja,
2: ja. Og han er jo mer i han er ikke fremmed for en god roast.
1: Nei, det kan du si.
2: Men du vet jo at jeg kommer til å kanskje ha oversikt over hva han kommer til å si, men jeg kan ikke legge meg opp i det. Ikke etter å ha vært så dårlig på utrykningslaget.
1: Nei, nei, nei. Du så har noe å bevise, du.
2: Han må få holde på. Men da kan, vi kan være den djevelen og engelen, da, hvor jeg bare sier masse fine ting. Mm. Jeg skal holde så god tale at du kommer til å begynne å gråte.
1: Det må være målet.
2: Ja. Samtidig har jeg aldri sett deg gråte og bli rørt før. Kan du huske sist du gråt?
1: Ja. Ja.
2: Ok. Vi går videre.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: En temperatur på vann. Hvis dere bare kunne valgt en temperatur som alt vannet dere noensinne bruker resten av livet hadde vært, hvilken temperatur hadde dere valgt?
2: Hvilken grad er behagelig drikkevann?
1: Kanskje 7 grader.
2: Det er rett og slett alt for kaldt å bade og kose seg i.
1: Men kanskje det er feil at det er for nærme. Jeg synes man får litt vondt i halsen når det er for nærme is.
2: Mm.
1: Det er helt lunkent, det er jo 37 eller noe. Ja, da er vi kanskje oppe på 10-15 grader. Da.
2: Mm.
1: Men du kan 10, jo drikke ganske mye varmere vann da. Hvis du vil både bade og drikke.
2: Ja, men det er helt ødeleggende. Jeg drakk fra en vaskegård som bare produserte lunkent vann.
1: Ja, men jeg har badet og kost meg ganske mye kaldt vann som ikke er forferdelig kaldt. Det er forfriskende. Når det er sånn, du vet når folk roper litt når de bader, sånn temperatur. Det tåler man jo.
2: Si 14 grader da.
1: Ja. Å herregud, jeg ser for meg en som kommer opp brygga, sjekker termometeret. Å herregud, det er 14 grader. Ja, da er du kald,
2: ja. Ja,
1: jeg må gå via Instagram-videoer for å skjønne...
2: Som, og ikke i andre kontekst, hvordan, når er det man bruker vann?
1: Nei, jeg tipper. Når du bader om sommeren, så er ikke vannet så varmt at det er ubehagelig å drikke, hvis det hadde vært ferskvann. Det er ikke det hele tatt.
2: Nei, det er sant.
1: Så jeg vil si 20 grader går helt fint, det. Da kan du både bade og drikke.
2: Ja.
1: Da har du ikke...
2: Men er det bare bading og vann? Er det bare forbruket vårt?
1: Nei, altså, man lager gjerne... Skal vi se hva det er skrevet mer her? A. Iskaldt, vanntemperaturen på Antarktis, den velger vi da bort. B. Kaldt, like kaldt som flaskevann fra butikken. Det er det vi mener man også kan bade fint i da. C. Hverken kaldt eller varmt kroppstemperatur, det er for varmt til å drikke.
2: Mm.
1: D. Varmt, boblebadtemperatur. Nei, jeg kan ikke drikke det.
2: Får lyst til å gå for den.
1: Gøy at boblebad er så viktig for deg at du går for den. Og så er det jo E da, som er...
2: Glohet.
1: Det er gøy hvis man som gruppe måtte blitt enig, og det er en som er sånn, men boblebad, hva skjer med boblebad da? Blir det kaldt i boblebad da? Og så funker boblene i kaldt vann på molekylært nivå liksom. Og så er det kokende da, at du får ikke kokt ting rett og slett da.
2: Ja, pastaen utgår selvfølgelig.
1: Mm. Men jeg tror jo andre mennesker i livet ditt kan gå for den da, kanskje.
2: Mm.
1: Så spørsmålet er, da ville du jo skjøvet det over på noen andre. Og hvis, la oss si, alle må ta disse valgene da.
2: Ja.
1: Så måtte du fått liksom Rikke for eksempel da, til sånn.
2: Mm.
1: Man må samarbeide litt i vennegjengen, tenker jeg.
2: Mm.
1: Hvem som har virkelig
2: vennegjeng. Fordi folk flest ville tenkt på drikkevann, ikke sant?
1: Mm.
2: Så du ville fått høy status, vi har valgt glohet.
1: Ja, samtidig da, så jeg kunne helt fint gått for melk og is til resten av livet.
2: Ja.
1: Tror jeg, på drikking.
2: Ja.
1: Det er spennende hvis du bare rett og slett ikke drikker vann i det hele tatt på et år. Oppstår det sånt. Nei, du, det tror jeg mange, ganske mange som ikke drikker vann, rett og slett.
2: Ja. Jeg drakk 2 liter melk på 2 dager.
1: Kult.
2: Rikke synes det var helt motbydelig.
1: Hvorfor det? Ja, det har du nevnt før. At, ja. At det er noe
2: vi har snakket
1: om. Jo, det er fordi du minner om en baby.
2: Ja, det er det.
1: Ja, det er det. At det er barnet som kommer frem.
2: Mm.

0: Til D-Man heter jo Daniel. Du kaller meg ofte D-Man,
1: Markus. Jeg kaller ikke ofte D-Man.
2: Det tror jeg aldri jeg har hørt at, faktisk.
1: Nei, jeg har kalt deg iblant, hvis jeg i det kule hjørnet, så skriver jeg til Anna og Daniel. Ja, mikrofonstativ vil lage lyd når du flytter på
0: det. Få høre det en gang til, det var virkelig knirkete. Ja, der, ja, selvfølgelig.
1: Det er kult. Det får jeg veldig mye kjeft for når jeg gjør av Anna og Daniel. Men nå ikke Anna her, så du lever i det gode selskapet, må si. Når det kommer til... Så godt kjeft. Vi skal sjekke livslisten vår på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er dårlig, 10 er dritbra. Og
0: skal vi la vikaren begynne, eller? Du sa jo at du var ikke så fornøyd med din livsgnist.
2: Nei, ikke så fornøyd med livsgnisten. Jeg har tenkt veldig mye på det, før jeg på prestasjonsangst, dette miljøet her som er veldig prestasjonsfremmende.
0: Det er veldig lite prestasjonsangst å ha her, altså. Mm. Det er veldig dårlig
1: prestasjon. Hvor tjukke menn som leverer dårlig.
2: Igjen. Nei, men jeg tenkte på om jeg skulle legge meg på en måte på rundt en syver.
1: Ja, fordi at, syver, han fra Team Pølsa.
2: Ja, legge meg på han.
0: Blindheim. Slå hjertet, slå.
2: Hæ?
0: Han er veldig glad i slå hjertet, slå.
2: Og var han det? Ja, det var de var glad i tikse hele den gjengen.
1: Nei, det er Mikkel.
0: Ja.
2: Det er Mikkel, ja.
1: Mikkel.
2: Nei, livskristen min på 7, og det fordi at jeg har fått feriepenger i dag. Fotball-VM starter i dag. Så da skulle du tilsi at den er ganske høy.
1: Ro! Ja,
0: gleder deg til det.
2: Ja. Jeg sitter her som så sjokkert ansikt. Hva er det for?
1: Du har aldri hørt på det.
2: Aldri hørt før. Nei, men i går så opplevde jeg noe veldig traumatisk på butikken. Jeg er veldig glad i mango, synes det er veldig godt. Og nå har det kommet pakistansk mango i butikken.
0: Det har aldri skjønt deg hva forskjellen er, men det kan gjøre du utsitt.
1: Den er fra Pakistan.
0: Ja, ja, det skjønner jeg, men kan det være så stor forskjell?
2: Den er bare veldig mye mer søt og smakfull.
1: Du har jo smakt for eksempel belgiske jordbær kontra de deilige søte norske.
2: Ja,
1: belgiske jordbær er jo bare vann.
0: Ja, fortsatt.
2: Mm. Men jeg tok den med til kassa i går og skulle betale for denne.
1: Kjapt spørsmål. Hvor er den ordinære mangoen fra? Det som ikke heter pakistansk mango.
2: Kanskje?
1: Indisk mango, ja.
2: Jeg vet ikke.
0: Ja, de er jo bittre fiender.
1: Ja, men når det, ja, det er det også. Men når den bare heter mango, da tar på en måte de eierskapet til mangoen.
2: Oh ja, at det er sånn hovedmangoen.
1: Ja, sånn som jeg hadde det på videregående. Da het jeg Markus Vangen, eller jeg heter fortsatt Markus Vangen. Og en annen het Markus Gjelle. Da ble det på en måte den som ble Markus, fikk på en måte eierskap til det. Ja. Jeg ble bare Vangen, mens han ble Gjelle. Nei, Markus Gjelle. Og da følte jeg liksom at jeg mistet navnet mitt.
2: Du som skiter litt med diksjon, synes du det er vanskelig å snakke om mango?
1: Ikke mango, nei. Mango er ganske lett å si. Jeg synes det er verre med ord med mye S-er i. Det er da det kuller seg for meg.
0: Men fantes det en pakistansk Markus Vangen?
1: Det gjør det sikkert. Det gjør det sikkert. Ja, ja. Men jeg har ikke spurt.
0: Nei.
1: Alle i Pakistan.
0: Du var på fortsett. Butikken.
1: Ja, mango.
2: Jeg var på butikken og skulle kjøpe.
1: Kassa.
2: Og jeg er tilhenger av sånne selvbetjente kasser. Mm. Det som er at når du tar med deg varer ditt og scanner ditt på en måte, så føler jeg at da har du låst til de varene. Du kan på en måte ikke gjøre noe med dem. Og når jeg da skulle veide denne mangoen i går, så viste det seg at den kostet, mine herrer, 90 kroner.
0: For en mango?
2: For en mango.
0: Hvor stor er den mangoen, vil du anslå?
2: Den var 450 gram.
0: Det er vel en stor mango?
2: Det er stor mango, ja.
0: Ja, ja. Så mellom? Ja.
1: Jeg har drit i større engang. Ja. Ikke mango, da,
2: men... Men siden feriepengene kom i dag, så var jeg fattig i går, så det gjorde at det, når jeg sto her og skulle på en måte kjøpe denne mangoen, 5 kroner, så hadde ikke jeg råd til den.
1: Så du var en slags pike med svovelstikkene innpå der? Ja. Hadde ikke penger til noe, så du varmet deg på en mango?
2: Så du varmet på en mango, og jeg er veldig, hvis du tenker på fight, flight or freeze,
1: ja.
2: Så er jeg freeze. Jeg tør ikke å gjøre noe med det på en måte.
1: Så
2: jeg
1: måtte
2: overføre penger til brukskontoen min for å betale for denne mangoen.
1: Ja.
2: Og derfor er livskristen min litt mindre, og den mangoen var ikke noe god.
1: Det var en dårlig mango?
2: Mm.
1: Nei. Var den ikke søt?
2: Nej, man bara smakte liksom sån jag är glad i egentligen sån umoden mango, men det som är med pakistansk mango är att de alltid är sån övermodna.
1: Men är det inte det som gör frukten söt?
2: Jo, men jag är inte så glad i den konsistensen. Jag borde aldrig köpt.
1: Ett rotten bär är ju på något sätt söt, alltså inte sån ordentligt rotten att det är grönt liksom, men ett jordbär som har börjat rotta är ju lite södare.
2: Jag är inte så glad i tro det eller nej, rotna ting.
1: Nej, det nej.
0: Det är bevisst.
1: Du som är så glad i rotna, kan du väl? Då är du vekk.
0: Ja.
1: Og du la deg på 7-eren, sa du? 7-er,
2: ja. 7-er. For nå har jeg penger.
1: 7-kiosk. En kiosk her i Oslo som selger såkalte pølser.
0: Jeg har 5 i livskrist.
1: Ja.
0: Jeg er på å forberede meg. Jeg skal til USA.
2: Ro!
0: Ro!
2: Skal du ro når du er der?
0: Det blir jo fort det, da.
2: Ja, du har prøvd å komme
0: deg. Når jeg skal se fotball-VM, jeg er på å forberede meg, og da en av de tingene jeg gjør for å forberede meg, er at jeg må vaske kapsene jeg skal ta med. Har noen kapsene.
1: Det er umulig å gjette på denne forberedelsen. Det hadde jeg aldri kommet frem til.
2: Hvor mange tenker du å ha med?
0: Jeg tenkte å ta med 2. Og så kanskje kjøpe noen nere her.
2: Men,
0: okay. da, men
2: du legger opp til kjøp?
0: Ja, jeg legger opp til et kjøp. Og jeg synes det ufattelig vanskelig å vaske kapsa før jeg hiver dem i vaskemaskinen. Blir ødelagt.
2: Er det fordi at den bremmen av papp?
0: Ofte så er det at bremmen av papp, og så mister fasongen sin. Nå prøvde jeg med gammel tannbørste og salo.
1: Du satt og pusset Kapsen din for hånden med tannbørste?
0: Ja, på dem der det var...
1: Lever du på 1800-tallet?
0: Ja, men jeg måtte jo det. Det er det som anbefalt. Og så stod det sånn, du kan bruke bakepulver, men det torsa ikke jeg, for da jeg redd for at det skal skikkelig etse. Altså, livskrist 5 fikk noen kapsene vært skikkelig ren, så noen som ikke ble noe bedre.
1: Kan jeg bare kjapt gi deg tips til kaps du vil kjøpe? For i går så jeg Norges styggeste kaps. Ja. Det var en kvinne som satt ut på Mucho Mas, en meksikansk restaurant. Hun satt med et håndkle på huet, Oi. Men håndkle har brem, så det var en caps som var et håndkle som hun kunne ha på huet.
2: Som man brukte om man var baby for ikke å bli så brent.
1: Ja, og hun satt med som voksen, da sånn som en gangsterkvinne, rett og slett.
2: Jeg synes at du burde vurdert, Daniel.
1: Ja,
0: ja da skal jeg se håndkle at det
1: er på huegubben. Jeg har også lagt nissen i stedet på fireren, for i går så var jeg på, jeg spiste burger hos kongen i går. Altså burgerkongen da. Ikke
2: Burger King.
1: Harald.
2: Burger King, ja.
1: Ikke Craig. Jeg holder på å si styltemannen, men det jo krykker han har, ikke stylter.
0: Går ikke på styltene.
2: Tror du Craig og Burger King krangler om hvem som kongen av grill på en måte?
1: Nei, jeg tror ikke Burger King har prøvd å gå inn i det markedet. Jeg tror bare de ønsker å ta eierskap til burgere, rett og slett.
2: Ja, for så ikke den som de markedsfører med at den liksom mer grillet enn makkeren sin?
1: Jo, det gjør det, og den smaker grill. Men jeg spiste en kyllingwrap der i går. Oh. Og så kjøpte jeg stor brus og stor fries, og for første gang i mitt liv så mente jeg at jeg ikke fikk stor fries. Så jeg begynte å krangle med henne og kaste på det, kanskje en 20 år gammel kvinne. Ja. Hun var uenig og sa at den var stor, og da måtte jeg bare si at innsatt slag er tapt, så sa jeg, ja da har du krympa. Så, så det var så trist øyeblikk. Hun ga seg ikke, og det hyller jeg litt også, men gi meg litt mer.
2: Ja, også en liten mann som ikke har fått med seg inflasjonen før nå.
1: Ja. Jo, men Burger King ganske reuse på store porsjoner.
2: Var det det? Det var skålet.
1: Ja, brusen 0,8.
2: Jeg
1: Ja, jeg var egentlig også en mackerngutt, men jeg tenkte jeg skulle prøve en barbecue-wrap der. Barbecue-wrap der.

0: Smalltalk.
1: Smalltalk. Vi er inne i Smalltalk, hvor vi tre, Heidi Mo, for Anne er på Dirkmark, Daniel Rørvik, for han er til vannet, og jeg, Markus Vangen. Vi smalltalker skiten ut av ting du som hører på har sendt inn, og Daniel, har vi fått inn noe?
2: Vi har fått inn meldinger fra Knut, som vil at vi skal smalltalke om Sankthans slash Jonsok.
1: Ja.
2: Slash. Lager jeg sånn litt.
1: Slash, ikke som i artisten med
2: Guns N' Roses.
1: Guns N' Roses.
2: Han med lange svarte hårer og den monopolhatten, skal jeg si. Eller en svær bowlerhatt.
1: Nei, ikke bowlerhatt. Det en flosshatt.
2: Det flosshatt, dette.
1: Ja, i mitt hodet så har han flosshatten sånn at den går foran øyet hans.
2: Ja, han har en små kulebriller, han har han ikke, ja.
1: Han har små kulebriller.
0: Tenker dere at dette en snever referanse? For jeg har ingen anelse hvem dere snakker om.
1: Men du litt yngre nå, så mye på TikTok. Jeg vet ikke.
0: Det veldig lite slash på TikTok.
1: Jeg tror ikke referansen smal, jeg tror bare at den for et PM Plus publikum.
2: Ja.
1: Og jeg og Daniel har en drøm om å jobbe der egentlig.
2: Ja. Men
1: leste du meldingen hvis vi smalltalker?
2: Ja, det gjorde jeg, Markus Vangen.
1: Du sa slash,
2: ja. Jeg sa smalltalk om Sankthans slash, ikke han i Guns N' Roses. Ja. Jonsok.
1: For Sankthans, det jeg vet ikke helt hva det utenom at det da vi lager bål.
2: Ja, da du laget et gigantisk høyt bål. Det, ja.
0: Men du bålet... jo prestesønn, Markus. Har ikke du kontroll på alle sanktene?
1: Ikke
0: inkludert all... Sankthans?
1: Oi, det har jeg aldri tenkt over. Det sikkert riktig. Nei, for jeg ikke såkalt... Faderen ikke katolikk. Han bare såkalt...
2: Faderen ikke katolikk.
1: Kato. Hvis du har bikkja di etter Kato, og du legger leverposteibokken, Kato, lik, kan du si det.
2: Ja, det gjør vi.
1: Sånn du slikker, for eksempel,
2: ja.
1: Leverposteibokken.
2: Ja, du kan jo ane deg hvor leverposteien igjen. Det du, bildet du maler.
1: Jeg mente
2: egentlig... Hvis du er katolikk og maler leverposteibokken, maler.
1: Så, ja. Du vet at da Michelangelo skulle male...
2: Ja.
1: Skulle male til kunstverkene sine, så vurderte han å male leverpostei og få Kato bikkja sitt og slikke det av.
2: Katoblikk!
1: Yes! Heidemo, hva ditt forhold til Sankthans? Og da tenker jeg på dagen, aftenen. Ikke Sankten.
0: Sankthans-aftenen.
2: Feiringen.
0: Ja. Feiringen. Ganske snevig. Jeg har mindre av det som barn. Det var de dagene man kunne gå på sylter og få små premier og sånn, og så var det bål.
1: Du gikk på sylter og fikk små premier på
0: Sankthans. Nei, man kunne gå på sylter.
1: Det tror jeg man kan resten av året. Hva var de små premiene du fikk?
0: For eksempel en bitteliten kortstokk.
1: Den var liten, den var for du er jo ganske liten utgangspunkt.
0: Ja, det var liksom, altså, hvis du brettet ark 8 ganger, kanskje.
2: Men hvorfor var de så små?
0: Vet ikke. Sikkert billig å kjøpe da.
1: Hva tenkte de at dere skulle bruke
0: det
1: til?
0: Ikke, det var jo søppel da, for det lå jo bare masse små kort overalt i ukene som kom.
2: Ja.
0: For å si det sånn. Men man kunne sikkert også få sånn, en prompepute, eller en liten bjelle.
1: En bitteliten prompepute også.
0: Bitteliten prompepute.
1: Men tenkte de at dere for eksempel skulle samle alle musene i Nittedal, hvor du er fra, og spille kort med de?
0: Ja, helt sikkert. Det var sikkert det som var målet.
1: At bestemor skulle rygge på stor potet og si for eksempel hjertet 5. Ja.
0: Og så skulle det komme en mann med en fløyte og lede alle rottene og barna ut av Nittedal.
1: Daniel Rørvik, tenker
2: du på? Du, jeg lurer litt på når de lager det bålet. Hvis dere skulle lage et gigantisk sandtransbål.
0: Ja.
2: Hva ville dere kastet fra deres hjem da? Og så bli kvitt?
1: Ikke aircondition.
2: Riktig.
1: Riktig. Er det
2: fasit her? Nei, det er ikke quiz. For jeg tenker, jeg synes det er så ufattelig mye palla. Altså, det er jævla mange palla som er på de sandtangsbålene som bygges.
1: Jeg tror ikke de pallene er fra hjemmene til folk.
2: Okay.
1: Nå må alle donere pallene de har hjemme. Det er noen som har sånn pallesofar, men det er kanskje mer sånn ungdomsklubb.
2: Ja, det
1: er vel... Man setter masse paller på hverandre, og en gammel madrass, og så sier de, det er en sånn kul ungdomssofa, det da.
0: Gjenbruk. Og det er ikke så ekle, altså på en flis.
1: Ja, tenk så mange som har ligget på det.
2: De eneste som bygger palla, hvis de ikke tar helt feil, er de i fengsel, eller? At det der norsk palleproduksjon foregår, er i fengsel?
1: Det er sikkert ikke halvdomt, nei. Det er sikkert i fengsel hovedpallene lages, rett og slett.
2: Ja. Tenk deg der Marius Borg Høyby bygger palla, og det burde de reklamere ved.
1: Men det må være trist, altså. Du lager det, husker jeg da jeg jobbet i Apropokato. Altså katolikk. Da jeg jobbet i NRK Hordaland en periode, så kjørte jeg med en som het Kato, kalte seg selv for Katoan. Han sa, det fikk ikke jeg vite, men kona hans vet det sikkert. Men da fortalte han at det var et sted som bare lagde tønner. Og de tønnene sitt eneste formål var å bli brent på Sankthansbålet. Så det motiverer meg. Du lager palla som skal brennes. Ja.
2: Jeg får ikke slike kona mi lenger.
1: Jeg slik bare lever på seg for å ski i verden. Yes, dette er et måltok. Det som funker fjell.

0: Kult å si på klokka er jo ikke
1: klokka er kort på Et eller annet
0: Klokka må være halv Sofie Hansen, du har spaltespalten Det er jo vår lekegrind, testlaboratorium Alt hva du, enn du vil kalle det Hvor vi lager nye spalter som mest sannsynlig aldri ser dagens lys igjen
2: Nei, men den har jeg veldig tro på
0: okay.
2: Jeg har klekt ut en utrolig god plan ja. Tror vi egentlig bare kan kjøre jingle
3: Lungespalten
1: Hvor lang tid har mikrofonen var det
0: der? Du spilte på gammel Nokia-telefon
1: Ok, skal jeg prøve å gjenskape? Ja. Lungespalten
0: Ja, det der var virkelig Det der gikk Anna Folkestand høy gang altså. Og hun har i hvert fall Lungespalten inni mikrofonen
2: Jeg hadde på meg headset da jeg spilte det inn ja, okay. Sånn, jeg går rundt med sånn air cancelling
1: Jeg blir kanslert av lufta
2: Noise cancelling Og så gadde jeg ikke å spille inn på nytt Jeg tenkte kanskje det var litt artig
1: For air cancelling, Anne Markus Hagen
2: Jeg har ikke Og der er du inne på dagens spalte. Oi. Det som jeg nemlig vil at dere skal gjøre, at dere skal trekke et godt dybdedrag.
0: Magadrag
2: heter det.
0: Dybdedrag.
2: Og så skal dere klare å holde praten i gang helt til at omforluft.
0: Langedrag, ja.
1: Ok.
2: Sammen. En og en. Og skal dere sjekke hvem som har best lungkapasitet og klare å holde praten i gang.
0: Spørsmål. Hvordan skal vi holde praten i gang alene?
2: Nei, men nå må du prate om noe da.
0: Åja, jeg skal bare ha
2: en monolog liksom.
0: En monolog.
1: Så vi skal ikke prate med hverandre og ta Nei. Samme pussen? Nei. Ikke litt, ok.
2: Først skal du klare å holde praten i gang helt til du ikke klarer mer, og så skal Markus gjøre det etterpå, ja, og så skal jeg ta tida på dere.
1: Okay. Jeg vil bare ha forbehold om at jeg har fått en litt sånn allergisk reaksjon på et eller annet, ja. Så jeg litt snufs.
0: Jeg tror jeg lukter mot rått egg du reagerer på.
2: Det.
1: Strike five.
0: Five vil hage. Daniel, ikke da?
1: Ok.
0: Jeg tror på deg, bror.
1: Broren min? Ok. Det var jo jævla vanskelig å prate på den måten. Gjorde jeg det rett nå? Hvordan skal man egentlig prate om? Jeg gleder meg
2: til... Nei, jeg... Oh, ja. Du må ikke trekke pusten. Du må...
0: Okay. Ja, det pustet av det.
1: Fuck.
0: Det har han brukt i mulighet.
2: Det var 10 sekunder.
0: Det er dårlig, ass. Ok.
1: Ok, da skal vi...
0: Jeg kommer, Daniel, jeg kommer til å grise banke. Ja, du får ikke en mulighet til.
1: Jeg glemte meg, rett og slett.
0: Ok.
1: Lykke til, Markus.
0: Hei, mitt navn Markus Vangen. Jeg skal snakke til deg som hører på nå på en luftskive. Det betyr at jeg ikke skal ta noen inndrag, utdrag eller avdrag før jeg ferdig med å prate. Jeg har kjørt bil en gang i sommer. Ikke mye, men sommeren på en måte ikke i gang enda. Det ganske vanskelig å prate sånn her i lengden uten å puste inn mer, men jeg prøver å holde det gående. Jeg bare øker volumet og gurgler litt i halsen, så går det bra. Og jeg trenger luft for å prate. Jeg, det jeg bare holder det gående. Altså, herregud, det mye! Det mye!
2: Det
0: klart ikke.
2: 32 sekunder.
0: Ja, det jo... Det ikke dritbra det heller.
2: Nei.
1: Men er det rett måte å måle lungene på? Er det ikke bedre å holde pusten?
2: Kanskje, men jeg bare tenkte at...
0: Det litt kjede på radio.
1: Da, ja, men da må hun jo holde praten gående.
2: Det var den vurderingen jeg tok egentlig, var jo at dere måtte prate.
1: Ja, ja.
2: Jeg har bare sett en TikTok-greie som at du skal putte ned for luft, og så skal du rope.
0: Ja,
1: jeg synes det var artig altså.
0: Ja, det litt sånn som sånn, dette var før TikTok-en siden, men sånn ta en spiseskje med kanel
2: så, ja, litt sånn
1: og så prate
0: og så brei Daniel, velkommen til kanelspolten, det får bli en annen nei, Sofie, jeg synes du leverte godt
1: ja,
0: du
1: bra.
0: Kom, du så, du vant
2: dårlig gjennomført
1: akkurat som Napoleon
2: av dere
0: dårlig gjennomført oss, jeg, det gikk jo påklagelig av meg det var jo Daniel som skuffet
1: ikke kom inn og ha den energien
2: nei, men,
1: du er på lånt i, kamerat
2: men jingen var god da
0: jingen var god vi hører den igjen
3: Lungespalten.

0: Det er så Alex som ser det.
1: Det er dårlig, sønnen min. Det er dårlig.
0: Og jeg, kanskje skal jeg høre med Alex Rosé neste gang han kan tenke om VM-lotto.
1: Ja, ja. Da må du gå Wolfgang V-næringen, for de lager noe VM-podd sammen.
2: Å, det er trist. Det er så trist.

0: NRK P3. Du hører på Siesta, som I dag har programledervikar Sofie Johansen.
1: Hei!
0: Og vi har fått en gjest, Ørjan Borre, quizmaster. Du her.
2: Ja, Danne, hva het Stig Brenne før?
0: Unge Ferrari heter
2: den. Det jævla god, Danne. Ørjan Borre navnet, kommer fra Borre-slekta. Ja. Oppe I Borrestad, ligger litt utenfor Sunnmøre.
0: Borrestad,
2: okay. Ute I havgapet der ligger Borrestad, nydelig liten halvøy.
0: Men du har veldig lyst til å komme innom I dag, Ørjan Borre.
2: Ja, det har jeg. Jeg driver jo med quiz. Jeg har quiz på Dotter til Hagen, jeg har quiz på Hektors jubel I Bergen, det har jeg sagt mange ganger. Bare komme der hver siste torsdag I måneden. Jeg har også quiz på oppe I nord.
1: Oppe I nord?
2: Oppe I nord. Jeg har en drøm om en quiz. Jeg har aldri blitt invitert opp til nord.
0: Men du har ikke noe... Du har ikke noen quiz I Midt-Norge?
2: Jeg har hatt quiz på Køyeramen I Trondheim, og så har jeg hatt quiz på Saritas indiske nede I Kristiansand, men aldri I Stavanger heller. Nei. Så kanskje jeg kan høre med Blomviken nå, som jeg på P3. Men jeg hørte rykta om at du, Sofie Hansen, elsker quiz, og har hatt quiz med tante di hele tiden.
1: Ja, veldig ofte, så det her jo stor stas for meg, altså.
2: Så jeg har laget en liten VM-quiz, siden det fotball-VM nå. Det har jo kanskje fått med deg du som driter I VM som hører på hvis du har svært på McDonalds.
0: Kan jeg stille et spørsmål? Når du har hatt quiz her tidligere, Siesta.
2: Riktig.
0: Så har jo du laget spørsmålene. Det jo helt greit. Men du også med på quizzen. Det samme tilfellet her?
2: Ja, jeg faktisk den eneste quizmasteren I Norge som har vunnet alle quizzer jeg har hatt. Jeg har aldri tapt en quiz.
0: Rart
2: det legger jeg veldig mye stolthet I.
0: Ja.
2: Og vinner altså da ukentlig mange premier.
1: Ja, men vi kan delta vi også.
2: Ja. Vi starter med først. Vi sier navnet vårt når vi vet det. For eksempel jeg, som heter Ørjan Borre, vil da si Ørjan.
1: Ok.
2: Da, det ordet mitt.
1: Sofie.
0: Det ordet ditt. Ok.
1: Sofie.
2: Ja.
1: Det mitt navn.
2: Det riktig.
1: Ja.
2: Daniel.
0: Ja, Daniel.
2: Si navnet ditt.
0: Daniel.
2: Ja, da vet vi at alle I stand til det, så da kan man ikke klage når man taper og griner.
0: Da tar
2: vi
0: første spørsmål, Ørjan.
2: Lett oppvarming, tenker jeg.
1: Okay.
2: Hvor ofte arrangeres det fotball-VM?
1: Sofie, hvert fjerde år.
0: Det blir riktig, det.
2: Ja, det synes jeg. Jeg synes det finnes mer mosselukt her. Lukter drit.
1: Hæ?
2: Ja, det lukter drit.
0: Ikke slå
2: jeg
0: vrang.
2: Jeg slår meg ikke vrang.
1: Nei.
2: Jeg synes bare at Quizmaster må få lov til å løse.
1: Å, men jeg vil jo gå for å vinne.
0: Ja, da går vi til spørsmål 2. Et poeng til Sofie.
2: Din drit, Anne.
0: Nei.
2: Gi meg poenget da. Jeg har jo kommet ut med
1: quiz.
2: Ja, men det går bra. Jeg har flere spørsmål. Hvilke nasjoner har vunnet fotball-VM fleste ganger?
1: Sofie. Det var ikke spørsmålet ferdig.
2: Spørsmålet var ikke ferdig.
1: Ja, Brasil.
2: Ja, men ja. Ja du
0: riktig,
2: ser det, men jeg skulle også si...
1: Fem ganger.
2: Fem
1: ganger.
2: Du er en drit.
1: Nei!
2: Ikke du leder for programmet, du ødelegger alt her nå.
1: Nei, men
2: det blir
1: det gøy
2: dårlig
1: å
2: radio, dårlig quiz og dårlig stemning.
1: Ja, men det jo gøy å brife når det kommer en så god quizmaster.
2: Det dårlig stemning på radioen, og P1 har slagordet god stemning. Er det dårlig stemning som
1: nei,
2: Peter?
1: Men, nei, det god stemning. Jeg hater deg. Jeg
2: hater deg.
0: Var det riktig, først og fremst?
2: Det er riktig, men jeg må jo få lov til å svare ferdig spørsmål. Kan jeg si, Ørjan, før jeg har begynt på spørsmålet? Nei. Det ville vært juks.
1: Nei, greit.
0: Still neste spørsmål, så skal vi se om Sofie klarer det, okay. Eller jeg da. Jeg var jo med.
2: Ja, men du har jo ingen poeng. Ja, det har forstått ikke jeg heller. Og det har jeg aldri opplevd I en quiz.
0: Men en ny sjanse nå, Ørjan.
2: Hvilken spiller skåret ved hjelp av Guds
1: hånd?
2: Spørsmålet ikke ferdig! Jeg må få mulighet til å lese det fucking spørsmålet uten å bli avbrutt av deg!
0: Men du skjønner jo essensen.
2: Ja. Hvilken spiller skåret ved hjelp av Guds hånd I 1980? Seks år! Arre! Diego Maradona!
1: Sa det
2: først, ja, men da var ikke spørsmålet ferdig. Og det jeg ikke sa, var at dette spørsmålet var verdt 50 poeng.
1: Nei, men det går
2: ikke. Så jeg vant 52. Nei. Så der suger du ræv, Sofie Johansen. Lukter råttene jeg gjør nå. Og Daniel,
1: nei, men det går ikke an.
2: Gi meg en high five.
0: Nei. Jeg synes du litt urettferdig. Ja, du kan ikke ha quiz på en måte her. Har du sånn quiz når du har det på Hektors skiblad?
1: Henger ut folk?
2: Ja, men det ikke så mange som kom på mine quiz, altså. Det ikke så mange som henger ut.
0: Rart med det.
2: Nei, men da kommer du på Hektors skiblad. Neste quiz siste torsdag I måneden. Det om to uker, ja.
0: Hva handler den quizen om da, for dem som kanskje har lyst til å komme?
2: Da tror jeg det blir sommerlåter, som for eksempel Gyllene tider med sommertider, og den skal du få på radio nå.
0: Nei,
3: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: Det var Ella Marie, for det hørte du Arif, og programmet du hørte I Filmpolitiet her på P3 med Birger Vestmo.
1: Sigurd Vik.
2: Og Ingvild Dypfestdal.
0: Og dere to, Sigurd og Ingvild, dere har mange gode serietips å komme med ganske snart, Sigurd.
1: Ja, det gjenstår jo å se om de gode, for det vi har gjort å se på hvilke serier som kommer I sommer, og så har vi plukket ut de vi gleder oss mest til, basert på at vi har sett en del tv-serier før, altså. Men vi har ikke sett dem enda, så det kan jo enda at det her blir bare to.
2: Nei, altså våre tips gode.
1: Ja, det sånn var det. Det var det jeg skulle si.
0: Ja. Runde 1 med tips kommer etter Delara med Trist Masochist.

0: Og vi er
1: Punch!
2: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
0: Vi sørger for at du kan henge med på hva I all verden det som skjer.
2: På godt og vondt.
0: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
2: Og så kødder vi mye da.
0: Ja, ikke minst.
2: Hør Punch hver mandag til torsdag 1-3 på NRK P3.

Riktig god 14. juni som vi har kommet oss til. Jeg heter Amir og henger med deg utover denne ettermiddagen. Straks Ylva i radioen din. Nå først sier vi hei til Alex Warren. Her Fever Dream.

for en låt. Ja, nydelig. Du vet fra Julie Bergan og Ruben. Det litt borte I hodet, altså. Det går bra, heter den altså. Og så håper at du har det bra, du som hører på NRK P3 og P3 Søndag denne 14. juni. La oss kose oss utover dagen. Etter hvert, om ikke alt for lenge faktisk, så kommer Chris Holsten på besøk. Han skal komme seg inn I studio ganske så straks, så vet du det. Før den tid så har jeg bare lyst til å si hei Gustav Anders, som du heter. Jeg har skrevet en melding til meg. Hallo, Leknes her, sol og kjempevær. Sende en hilsen til alle, spesielt Mikael I Oslo. Hei, hei, og god sommer! Veldig enkelt og fint, altså, Gustav. Ja, det må jeg bare si. Gjør som han, send en melding via appen NRK Radio. Trykk på direkte, så P3, og så kan du sende en melding der, så jeg får det rett inn I systemet, så at du bare vet om akkurat det. Her nå, Ellie Goulding.

0: Måntens Urørt er rigla.
1: Vi er rigla, og vi er Måntens Urørt med låta vår Øya mine. Den kan du høre på dager du overtenker noe du har sagt eller gjort. Dager du bare vil ligge I gress.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal du bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

her i P3-søndag, og nå tenkte jeg at vi skulle til 2010, for det året der så kom det ut en låt som jeg kjenner klinger ganske så fint i ørene mine den dag I dag. Vi skal til B.O.B. som kom ut med låta Airplane, som du hører I bakgrunnen. Ja, den like fin den dag I dag I 2026. Du skal få den her I P3-søndag.

0: på fredag så dukka ikke bare episoden, men det var vel Zoom-klippet vårt av at vi snakker om Lasse Lund. Han norsk inderen eller indernorskeren, jeg vet ikke helt hvilken rekkefølge man sier det i det tilfellet
1: der. Indisk-norsk.
0: Men norsk mann som hadde en stor chunk av barndommen sin i India, ufrivillig. Og
2: som alle andre indre.
0: Good one, good one. Ja, det, Og not a lie, single lie has been told. Men vi pratet om det, klippet var ute den dagen, og den fikk massiv respons. Helt tilfeldigvis så er jeg på Tjuvholmen ved Aker Brygge i Oslo for å plukke opp sønnen min fra en bursdag. Det er en sånn skatepark der.
1: Minibursdag.
0: Ja, minibursdag på en miniskatepark. Jeg har parkert bilen min i en sånn mini-parkeringsplass.
1: Ja, mini-bilen på mini-parkering. Kjøper mini-parkeringsbillett. Jeg tror ikke det blir plagsomt i resten av sendingen.
0: Jeg er på vei til parkeringsautomaten. Og der er det en liten kø.
1: Personen,
0: minikø. Ikke liten kø.
1: Minikø.
0: Personen foran meg har... jeg ser han bare bakfra, men så tenker jeg bare, shit, han der ser litt kjent ut. Nei, det kan ikke være det, det kan ikke være det. Og så begynner han å snakke med personen som står foran han i køen igjen. Gjett hva han sier. Det er bare...
1: Men vet du ikke hvilken person det er? Nei. Si en person som kan si hva enn som helst.
2: Har du stått der lenge,
0: eller?
2: Har du stått der lenge?
1: Kommer du her ofte?
0: Ja. Han sier...
1: Likte du også å se på minibarna som skater?
0: Han sier...
2: Ja.
0: My parents left me in India when I was a boy.
2: Er det sånn halloen hans?
0: Det... Ja, muligens. Men
2: Lasse Lund?
0: Ja, så, og det er akkurat det jeg sier.
1: Ja.
0: Jeg sier... Lasse fucking Lund! Ja.
2: Sa du det?
0: På den måten, like pipete stemme.
2: Jay-Z-stemme.
0: Og han...
2: Lasse Lund!
1: Ja, fordi dette er 100% en del av Cartoon Network-livet ditt.
0: Ja, og han snur seg, og selvfølgelig er det Lasse Lund som han... står foran meg og driver og forteller noe, en random fyr livshistorien sin.
1: Ja, det er kjempe Cartoon Network.
2: Det er veldig Cartoon Network.
1: Finns Cartoon Network ennå?
0: Ja, det gjør det, ikke sant?
1: Jeg må ikke liksom bytte det om til sånn Fox Kids...
2: Nei, Fox Kids finnes ikke lenger, men Nickelodeon og Cartoon Network finnes fortsatt.
0: Men det er nesten der at jeg tar tak i begge hendene til Lasse Lund, og nærmest danser fordi jeg bobler av glede. Det er som å finne liksom en sjelden Pokémon, hvis jeg mener, som du bare fant ut eksisterte for 4 dager siden.
2: Det er som å finne Kohinoor.
0: Hva? Ja, det er litt som å finne Kohinoor, helt riktig.
1: Kohinoor.
2: Det er den svære diamanten briterne bøffa fra India.
0: Ja.
1: Men, det er den dreier et sånt spill om.
0: Ja.
1: Jakten på den forsvunne diamant.
0: Yes. Mens...
1: Okay, så begynner vi å snakke sammen. Du treffer faktisk
2: Laften
1: junior.
2: Slapt.
0: Jeg møter Lasse Lund. Og jeg forteller ham, vi har nettopp snakket om det her podcasten, og dette her er så stort for meg. Ja. Så jeg blir starstruck av å møte en fyr jeg ikke visste eksisterte for 4 dager siden.
2: Men et spørsmål her nå da, svaret hans.
0: Ja.
2: I og med at han har bodd i India fra 4 til 17, hvordan er norsken hans?
0: Dette er litt morsomt, for vi var jo sånn der
2: slapper norsken hardt, liksom.
0: Nei, for vi var sånn rart speilbilde av hverandre.
2: Ja.
0: Her er en inder... Genetisk indier som snakker flytende norsk og gebrokken hindi. Og så har du en fyr.
1: Han er deg fra et parallelt univers.
0: Ja, fordi da har du en hvit fyr.
1: Ja.
0: Helt etnisk norsk, men snakker norsk gebrokkent og flytende hindi.
2: Hvordan er det liksom?
1: Jeg har ikke tenkt på.
2: Ja, men
1: det er bare det samme person.
0: Ja. Det er sånn der invertert jodpeg.
1: Ja.
0: Ikke sant? Hverandre.
2: Invertert jodpeg er veldig gøy.
1: Det er akkurat det. Det er jo kjempemorsomt.
2: Ja, det er sånn Spider-Man-BMI, men der du bare peker på hverandre. Vi er samme, men ikke samme.
1: Vi er samme, men motsatt.
2: Det er veldig...
1: Eneste spørsmål er da, hvem av dere er den onde? Hvem er den gode, og hvem er den onde?
2: Er det black and white, eller white and black? Hvordan blir det da?
0: Det gjenstår å se. Altså, er vi exchange av telefonnummer?
1: Litt sånn som Mario og Vario.
0: Ja,
1: det er litt der. En av dere er Vario, og en av dere er Mario.
0: Yes.
1: Men det gjenstår å se.
0: Men vi har ekstremt telefonnummer. Vi har snakket litt sammen. Det er veldig mye emojis og hyggelige meldinger.
2: Og spurte hverandre, hva er det du har på deg?
0: Ja.
2: Hva har du på deg, bror?
1: Ja, Kunne skjedd.
2: Ja. Kunne skjedd.
1: Hvilke sokker har du på?
2: Men du svarte meg ikke. Ja. Hvordan var norsken hans?
0: Norsken hans var...
2: Liksom, kan du etterligne han litt? For jeg vil høre, hva er det du hørte?
0: Nei, altså, han veldig sånn dialektforvirret norsk, og du merker at han på en måte...
2: Det er ikke kebab-norsk.
0: Han er ikke...
2: Det er det ikke.
0: Ja, nei, han kommuniserer mye mer naturlig på hindi.
2: Ja.
0: Samtalen flyter bedre når han snakker hindi. Mm. Og så han spurte meg om jeg snakket hindi, så svarte jeg bare sånn der...
2: jeg kan bedre punjabi enn hindi.
0: Ja, ja, det var det jeg sa til han. Men punjabi enn India. Han kunne ikke punjabi, men han snakker et annet språk. Han snakker marathi og hindi.
2: Han kan marathi?
0: Ja, han snakker flytende marathi også.
2: Hører du marathi før, eller?
0: Det er det språket liksom, man snakker rundt Mumbai, da. Ja. Mens han... Altså, det var så rart, fordi jeg dominerte han i norsk, og han dominerte meg i hindi.
2: Mm.
0: Og det var så weird. Men,
1: ja, det er som Mario og Vario, da.
2: 100% som Mario og Vario. Ja, men det er sånn verden jeg vil leve i.
0: Ja, ja, ja.
1: Vet du hva altså, somalske Mario og Vario heter?
0: Nei.
1: Moria Oria.
2: Den er veldig fin.
1: Det er ikke dumt den.
2: Den er veldig fin.
0: Moria Oria.
2: Moria Oria. Det er veldig gøy.
1: Jeg sparer på den et par minutter.
2: Ja, ja. Jeg tenkte på Vario i sted. Ja. Men veldig fin. Den er veldig fin.
1: Men jeg er tilbake til Lasse Lund. Din Vario.
2: Nei, din Moria. Nei, din Moria.
0: Ja.
2: For du er Moria.
1: Potensielt da. Det spørs jo. Men vet jeg enda ikke hvem som er...
0: Nei, men jeg skal ta kontakt. Jeg skal henge litt med han og bli kjent med fenomenet.
2: Tror du ikke han drikker deg under med litt whisky, eller bror? Tror du ikke han tar en black label på deg?
0: Han shotte neilakfjerner, eller noe sånt. Sånn som vi gjør. Ja, men gata i India, den er hard, ass. Han har drukket noen greier vi, på en måte, vi låser ned i boden.
2: Ja, for ting man dykker ned i India, man kan bli blind av skitten.
0: Ugressfjerner og...
1: Det er veldig racist.
0: Ja.
2: Ja, men han er hvit.
0: Ja,
1: jeg vet det, men det det er mye fascinerende som oppstår i den
2: Men det er det, men kan man i teorien være racist mot han, selv om han har bodd i India, men han er hvit
0: for faen? Ja, for jeg ser ikke på det han driver med som kulturell appropriering.
2: Det er mange ikke, som men, mener kan at vi være racist? Kaller han for en jævla inder?
0: Ja, men det er woke å kalle han...
1: Kulturell appropriering når han har vokst opp.
0: Nei!
1: Det er som å si at dere driver med cultural appropriering.
0: Det er akkurat det. Det er som å si at vi... Det er jo identiteten hans. Han er på mange måter mer inder enn han er norsk. Han har sine former.
2: Det er derfor første gang jeg så videoen hans, og hvordan han snakker, hvordan han har hendene sine, hvordan han har hodet sitt, det går ikke han etterligne det.
0: Nei.
2: Det er måten så naturlig.
0: Måten han sier na i na, forskjellige steder, altså det er bare, han er the real deal.
2: Jeg gleder meg til å fucking den dagen jeg møter han.
0: Ja. Han var jo der fordi han skulle spise det han hadde hørt var Oslos beste butter chicken.
2: New Delhi?
0: Jeg var litt usikker, det er et par indiske restauranter borte der.
2: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Så butter chicken?
0: Ja. Han skulle gå for butter chicken.
1: Ja.
0: Ikke butter chicken, men butter chicken.
1: Litt skuffende, eller?
2: Ja, litt skuffende, takk.
0: Ja, jeg tenkte...
1: Litt skuffende valg?
2: Ja, litt skuffende.
1: Til og med jeg tenkte det sånn, litt skuffende valg.
0: Ja, men jeg hadde blitt enda mer skuffet hvis han hadde gått for liksom... Chicken tikka masala.
2: Butter chicken også. Butter chicken er en vestlig greie.
0: Nei, den er veldig punjabi, egentlig. Butter chicken er veldig
2: punjabi.
1: Du må kanskje spørre han, da. Han vet jo tydeligvis bedre om det.
2: Ja, 100%.
0: Hvem er du til å dømme han inn der? Der, for
2: er ikke så veldig mye butter chicken i Mumbai, da, er det det?
0: Du er fra Lørnskog. Du tok tog hit.
1: Du vet om det i det hele tatt.
2: Å bli outdesi av en hvit kar er drømmen. Er drømmen.
0: Nei, vet du hva? Jeg synes vi skal prøve å møte han, jeg.
2: 100% jeg lyst til å møte han.
0: Og så skal vi se da. Jeg håper han spiller på den store scenen på Carpe World.
1: Ja, jeg gleder meg kjempe til å se han på hovedscenen på Carpe World.
2: Yeah.

0: en ting jeg lurer på. Hadde dere risikert å kjøpe en telefon på en måte ikke fra en butikk, men fra en rando som bare selger en ny telefon?
1: Kommer han på
2: ikke i voksen alder.
1: Ikke uten kriterier.
2: I ungdom har jeg kjøpt stjålet PC. Jeg. Ja. Jeg var yngre.
1: Nei, men helst ja. med kvitteringer.
0: Ja.
1: Da hadde jeg gjort det.
2: Ja, en stjålet mobil med kvittering?
1: Nei, altså kjøpt brukt med kvittering. Ja.
0: Altså en
2: for du skal skrive da. Da får du lage en du driter om han har hatt eller jeg skal bare salere på skrive da.
1: Men da er det med serienummer alt.
0: Ja,
1: da vet jeg at det ikke er stjert.
0: Husker dere da man måtte jailbreake shit, eller?
1: Om jeg husker det! Det var faen meg pain.
2: Jeg fikk min første iPhone i 2007, jeg.
0: Ja.
1: Du,
0: 2007, det er den første.
2: Jeg har en iPhone 1 hjemme.
1: Min første var 3GS.
0: Ja, det er museum, Jensen. Min var
1: 3GS.
0: Nei, min var 4, faktisk.
1: Det var 4.
0: Ja.
1: Jeg hadde jo HTC før det, og et par andre.
0: Sony Ericsson her.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men HTC var jo den første som var liksom ordentlig sånn, touch-stor skjerm.
0: Ja. Men, PDA.
1: PDA, ja.
2: Med sånn pen.
1: Wow. Ja, HTC også hadde pen.
0: Ja, PDA og...
1: Men da var mobilene små da også. Det var ikke så store mobiler da, eller? Så, men ja. Men iPhone 3GS, den endret livet mitt.
0: Ja. Nei.
1: Change my life, man.
2: Jeg kunne zoome inn på puper.
1: Ja, bare sånn brukervennligheten man fikk med iPhone med en gang. Bare sånn helt amazing.
0: Ja.
1: Og vi kan være på wifi, vi kan være på nett. Oh shit. Ja,
2: og slapp av det.
1: Slapp av som faen.
0: Vet du hva, jeg hadde stjert en iPhone, ass. Det betyr så mye for meg.
2: Moralen av historien for dagens sending er: du hadde også stjålet en iPhone. You would steal an iPhone.
1: You would steal.
0: Send oss melding i appen NRK Radio da.
1: Har du stjert noen iPhone før?
0: Ja.
1: Fortell oss om det.
0: Eller har du stjert
2: noe? Ja, det er gøy. Hva er det verste? Hva er det største og verste du har stjålet? Det
0: dyreste du har stjert.
2: Ja.
0: Send oss en
2: jeg
0: melding.
2: Jeg kan ikke si det.
0: I appen NRK Radio. Hjerter har vi stjert.
1: Det er anonyme. Vi trenger ikke si navnet ditt.
0: Ja.
1: Du kan si
0: det. Ja.
1: Gjør. Tenk om han som...
0: tenk om han hører på Mara.
1: Han hører på Mara.
0: Åh, det var så jævlig.
1: Bro, hvis du
0: klarer å bevise at det er du som stjal i telefonene, vi sender deg en tørste.
1: Du kan komme og hente deg kjær.
0: Ja.
1: Det er dør her, glassdør, bror.
2: Bare
1: knus deg inn og faktisk ta så mange t-skjorter du vil.
0: Shoutout til Vegard Arstad på teknikk. Shoutout til Martin Holvik på prod. Shoutout til video Wizard Martine.
2: Wee-wee!
0: Og her i studio, Abubakar Hussein, Anders Nilsen og meg, Sandeep Singh. Vi er tilbake i morgen.
2: Hurra, vi høres i morgen.

0: Nå, Lasse, så skal vi bli kjent med deg på en litt sånn enda mer effektiv og intens måte. Vi kan se på det som en slags sånn Slumdog Millionaire-vri på en klassisk spalte vi ikke har hatt på lenge.
1: Nei.
0: Nemlig...
2: Ikke tenk!
1: Ikke tenk er en gammel spalte som ikke har hatt på par år.
0: Ja, det et par år siden sist. Abu, kan ikke du introdusere formatet?
1: Det blir altså typ 10-11 spørsmål. Der du må svare fort som mulig uten å tenke, så det derfor dette ikke tenk.
3: Jeg tenker ikke, jeg har ikke noe filter så.
1: Ja, men det liker vi. Så jeg har liksom gjort en litt sånn India-Norge-typ ikke tenk da.
0: Ja.
1: Typ hva som best. Åh. Så det blir sånn spørsmål hva du liker best mellom.
3: Dette blir bra.
1: Så let's go. Ikke tenk.
2: Ikke tenk.
1: Butter chicken eller kjøttboller?
3: Ja, butter chicken.
2: Ikke tenk.
1: Amitabh Bachchan eller Kristoffer Joner?
3: Jeg vet ikke hvem den norske personen så ja. Da har du spørsmålet.
1: Det en av Norges største skuespillere, men ok. Cricket eller fotball?
3: Cricket.
2: Ikke tenk.
1: Coca-Cola eller thumbs up?
3: Thumbs up.
2: Oh, ikke tenk.
1: Hollywood eller Bollywood?
3: Bollywood.
2: Ikke tenk.
1: Yoga eller gå tur i skogen?
3: Tur i skogen.
1: Ah,
0: oi, ja, ja. Okay, ok.
2: Ikke tenk.
1: Sort kaffe eller chai?
3: Chai.
1: Norske damer eller indiske damer?
3: Oh, ja. Norske damer.
0: Penere føtter.
2: Ikke tenk.
1: Godteri eller mirtai?
3: Mirtai.
0: Ja.
1: Og til slutt, Norge eller India?
3: India.
0: Ikke
2: tenk.
4: Svastika eller solkors?
3: Nei. Vet ikke hva en av dem var en gang.
4: Du lurer ikke
1: okay, tenk, banen, tenk.
0: Ok, ok. Her veide det ganske
1: altså,
0: kraftig.
1: Altså, veldig mot India.
0: Ja, ja,
1: så du, altså, ja, det sånn, for vi snakker veldig om hvordan du hadde det, og du bodde i slummen, men India har gjort et inntrykk på deg.
3: Ja, derfor jeg føler ikke meg norsk, sier det rett ut. Likevel at jeg er født her. Jeg føler meg mer indier enn norsk.
0: Du er sånn Abu, født i Pakistan. Du, hva føler du deg mest som, norsk eller pakistan?
1: Norsk.
0: Ja,
3: ikke det. Jeg tror det er chutia banara.
1: Det er chutia banara. Chutia. Nej, lekin med pakistani bhi hun, lekin zyada dimag med Norwegian. Med dream bhi norsk med karta hun.
4: Ja. Fy fan,
3: dra tilbake din. Jeg heter honi sakta, honi sakta.
1: Hva to problem med den? Shakal to pakistani full, lekin...
3: Lekin dil to pakistani hena.
1: Dil bhi pakistani hena.
4: Lasse, Abu, dra tilbake dit der du kommer fra.
1: Ja, hold kjekt på meg. Hun er fra kurdisk, jeg kan ikke morsmålet sitt.
3: Ja. Oh. Såpass.
1: Hun kan ikke kurdisk.
3: Hun blir råst.
0: Jeg har hørt henne snakke rottelyder flytende, så det helt...
1: Rært.
0: Ja, ja. Hun er klart seg ganske greit.
1: Men, ja. Men det er et problem, altså ikke et problem, men det er sånn når man vokser opp i Norge, og man, så jeg skjønner greia di. Du har jo liksom vært de tidlige årene dine i India. Selvfølgelig har jeg følt deg litt mer indisk, og du har jo ikke bare kjipe opplevelser.
3: Nei.
1: Ikke sant? Så det er masse...
0: Ja. Lasse, jalebi eller gulab jamun?
3: Gulab jamun.
0: Gulab jamun.
1: Vet du hva? Jeg er fucking hardt med Lasse, ass.
0: Ja.
1: Lasse, du er the real deal. Det fant du ut i dag.
0: Ja.
1: At han er real.
0: Men sånn, endelig, jeg har et siste kontrollspørsmål her.
4: Du er i tvil fortsatt?
0: Jeg er i tvil. Kontrollspørsmål. Er pakistanere mennesker?
3: Ja.
0: Oh, han er ikke indi. Dette er fake. Dette er helt fake.
3: Det greia er at likevel hvor du kommer fra, Pakistan og India var jo en land før. Det er liksom, unnskyld meg, men... Hvis du bare tenker på fargeforskjell med folk, folk tror at, oi, jeg er svart eller hvit. Nei, du kutter deg selv, så kommer det rødt ut, liksom, hallo.
1: Det er ekte, ass, men samtidig...
4: Men
1: de fleste som jeg også har snakket med, da, i Pakistan eller India, de sier samme.
0: Ja, ja.
1: Pakistan og India er jo samme.
0: Ja, ja.
1: Det er bare...
0: Altså, i...
1: Det er same culture, det er bare religion.
0: Ja.
1: Men så finnes det flere muslimer i India enn i Pakistan.
3: Stemmer det.
0: Det er helt riktig.
1: Ja, Mumbai er mange muslimer i slummen. Ja. Har hørt
3: det
1: mange.
3: Ikke bare der, det, er liksom, det finnes forskjellige områder. Mm. Hvis man drar siden av si, Baikala og sånt, der er det nesten bare muslimer som bor i nærheten der. Så det er liksom, spørs hvilken part av Mumbai du er.
1: Ja. Ja, men mens du vokste opp der, følte du at du var liksom tiltrukket av noen av de religionene som er der borte?
3: Nei, jeg respekterte alle.
1: Respekterte.
3: Det, er liksom, det er forskjell når man lærer å respektere deres kultur og være en part av det. Mm. Det er det som er mest viktig enn å late som.
1: Ja,
3: liksom, jeg er ikke en person som later, jeg går ikke rundt grøte. Mm. Ja. Det er mange folk som hater meg for det, men det er bare sånn jeg er.
1: Det er
4: Hva er ditt forhold til sufi-musikk?
3: Sufi musik, det skjønte jeg ikke.
0: Nei, Kavali. Jeg synes Kavali, ja. Altså Nusret Fateh Ali Khan og sånne ting.
3: Jeg kan synge Kavali også.
1: Oi, vi skal ikke få til å gjøre det, men jeg vil gjerne høre det. Og...
0: Ja, vet du hva, vi skal ikke putte
1: det på spart. Ikke på her, men vi kan høre det etterpå.
4: Sånn er det du gjør.
1: Ja, du hørte på Nusret Fateh Ali Khan og sånt? Nusret?
3: Si det sånn, jeg kan ikke navn på forskjellige ting. Grunnen at alt det jeg har lært er jo selvlært. Så ja. Når det kommer til navn og greier, jeg er ikke noen flink på det. Men nei. Jeg husker Sandy Brett fra hjerten min.
5: Det var liksom første person som møtte meg i Oslo sa, what the fuck?
0: Det var akkurat sånn jeg sa det faktisk.
1: Det var what the fuck,
0: Lasse fucking Lund!
1: Lasse Lund!
4: Og det du også har til felles med Sandeep er jo at han også kommer fra Norges slum Drammen.
1: Ja, kommer fra slummen.
0: Ja, ja. Opprinnelig fra Drammen, født i Oslo, riktig nok. Identifiserer meg som drammenser da, det skal sies.
1: Du er drammenser.

0: Vet dere hva?
1: Det, det har vært helt
0: fantastisk å bli kjent med deg.
2: Ligger så.
3: Og,
0: men vi ikke helt ferdige ennå, fordi Tara, er det ny alle barna vits du har på lur? Eller?
4: Neida, men det er vel, vi er vel i samme landskap. Lasse, jeg har hørt på deg, jeg har sett på deg, jeg har observert deg, jeg synes det er utrolig fascinerende, og jeg skjønner at du har levd et liv litt utenom det vanlige. Men,
3: mye mer spennende enn vårt liv.
0: Ja, litt utenom det vanlige. Jeg tror av 7 milliarder mennesker på denne planeten her, så finnes det ingen, ikke en eneste person, som har den historien du bærer på.
2: Nei, det har bært på mye vond og ondt. Ja. Det, liksom, det tok tid for meg å komme ut med min historie ja, og gjennom alt det der jeg har opplevd. Mm.
4: Og selv om ting har vært vondt og ondt for deg, så vil jeg sette ting litt i perspektiv for deg som en ekte nordmann. Så jeg har laget en liste over ting som er verre enn slummen i Mumbai her i Norge.
3: Okay.
2: Hva snakker du om? NAV-systemet?
0: Der har du et punkt.
4: Jeg har den ikke, har den ikke, men jeg skriver den opp. Så kan du virke overrasket.
5: Galvans listespalte. Nå skal jeg lese lister. Liste, liste, liste, liste. Galvans listespalte.
4: Det er min listespalte.
3: Det er det.
4: Her kommer min liste. 4 ting som er verre i Norge enn slummen i Mumbai.
3: Okay.
4: Er du klar, Lasse?
2: Yep.
4: På 4. plass over 4 ting som er verre enn slummen i Mumbai. Baris Breivik.
0: Vet du hva? Bare fortsett med den strategien der.
3: Ikke vit hvem det er. Det holder.
4: Okay, da kan det at jeg har feilkalibrert litt på andre her også, ja. Som er 14-åring som tar over hele debatten om rundt stortingsvalget for å snakke om formuesskatt.
3: Skjønte du det?
2: Ja og nei, det er for jeg vet at skattesystemet her stinker i Norge.
0: Ja. Det er egentlig
4: ganske chill. Du er en ekte pakkis.
0: Du er ekte pakkis, sagt faktisk.
3: Det er så digg å kalle en hvit person for pakkis, og mener det.
0: Ja.
3: Faen, du er en pakkis, det.
4: Ja, og apropos det. Kommentere pakkis under videoen til Lasse Lund uten å bli ringt opp av ikke stresse.
0: Vet du hva? Her er det veldig mange referanser.
3: Ja, det er, jeg tror ikke han tar referansene. Du vet hva? Ikke stresse her. Hvem
2: det er? Jeg stresser aldri. Ja.
3: Nei, han gjør ikke det.
2: Nei, han gjør ikke det. Du,
0: ja, men siden ikke stresset har sluttet, han har lagt opp, han har pensjonert seg,
3: ja.
0: Så synes jeg faktisk at Lasse skal ta over jobben hans. Nei, ikke stresse 2.
3: Ja, men Lasse stresser ikke.
0: Nei,
3: se på han da. Han kjøper bra.
4: Ja.
0: Har du en til?
4: Ja, 2 til.
3: Oi. Å, du la en til, ja.
4: Jeg later en til, ja. Bli kastet ut av bakstube Frogner fordi man insisterer på å prøvesmake på baksten før man har betalt.
0: Ah, ja, ja, ja, ja.
4: Lang historie, men
0: lang historie.
4: Du kan ta det etter sendingen, altså.
0: Det er liste for feil crowd.
3: Ja, det er, du må jo si.
4: Det er jo han som integrerer seg i mitt land, for faen. Deilig å kunne si det.
2: Du kan holde de der portrettene til deg selv.
4: Ok, Lasse, på 1. plass over min liste. 5 ting, eller 6 ting, eller 7 ting som er verre enn slummen i Mumbai. Det er å få permanent øyeskade fordi man har stillet inn en laser etter å ha insistert på å være med på rulling med årets russ i en alder av 31 år.
0: Ja!
4: Og NAV-systemet.
3: Men, jeg har et spørsmål.
0: Ok.
3: Jeg har et spørsmål.
0: Ja.
3: Beste indiske du har spist i Norge?
2: Det er faktisk i Bergen.
3: Oi!
2: Det er en liten plass som jeg fant ikke engang på. Jeg måtte gå på Google Maps, så det var en sånn der liten vei opp trappa, liksom bak på en andre etasje.
3: Yeah.
2: Og det var noe av det beste indiske jeg noen gang smakte her i Norge.
0: Bergen er jo favoritt
3: i Norge.
0: Vi elsker Bergen. Og at Bergen nå har en indisk restaurant vi skal teste ut.
3: Og jeg stoler på han, 100%.
4: Kan jeg komme en anbefaling da, til dere indre her i studio?
0: Ja.
4: Jeg er mye i Horten om dagen på en innspilling, og da har jeg spist på Himalaya i Horten, som er drevet av en indisk mann, som heter Singh etternavn, selvfølgelig.
0: Ja. Mm. Pappa kjente den familien.
4: Han kjente din far og min far også, faktisk.
0: Ja.
4: Mm. Jævlig hyggelig. Han er tidligere ingeniør, vært med på driften av Bastuferia og hele pakka, gjort alt, laget en vindmølle på eget initiativ, hele pakka. Nå har han da laget en 8-armet robot på bakrommet, som han kan lage 300 indiske retter hver dag alene. Kaller det Singtech. Han har ikke solgt patenten på det. Det er det mest fantastiske mennesket jeg har møtt i mitt liv. Ja! Og maten er så god.
3: Det er en robot som lager maten.
2: Jeg skulle ikke stort på det.
3: Jeg vil ha menneskeføtter.
4: Han lager menneskeføtter.
3: Jeg vil ha mat med menneskeføtter.
0: 8 føtter, ikke 8 armer.
3: Ikke 8 armer, jeg driver med.
0: Ja, men det er så, det er en sikh fyr som har laget en sånn tech hindu gud som lager med åtte armer
3: og driver lag. Og det er sant, har du bilder av det?
4: Jeg har bilder av alt sammen. Men han, jeg bare sier maten er helt fantastisk. Kan jeg gå av på en siste ting, Lasse? Bare for å vite hvor norsk det har blitt.
3: Jeg fikk aldri vite navnet på restauranten.
4: Himalaya.
0: Nei, ikke.
3: Husker du navnet?
0: Hold kjeft da.
3: Takk. Men nå kan du si det siste du vil si til Lasse.
4: Okay. Lasse, bare for å en gang for alle finne om du egentlig er norsk.
2: No,
4: indisk.
2: I have my shoes on.
4: Ja.
3: Må du se føttene hans igjen?
4: Når du hører denne musikken, hva er det du assosierer det med?
5: Tara.
4: Er det A?
0: Trist.
3: Det er veldig trist for å si sånn. Din jævla skakke jævel.
4: Det var indisk.
3: Det var ikke, jeg tror du skulle sette på Punjabi MC. Jeg bare sånn, det var bra du ikke satt på den.
0: Ja. Vent hva, Lasse?
3: Vært frid.
0: Ja.
6: It has been a pleasure to have you in our
3: studio. Really, man.
2: Same here.
3: Good.
2: Det har vært pleasure being here.
3: Ja.
4: Husk at nå filmen om deg kommer ut. Mm. Vi har tre karer her som kunne tenkt seg å være statister.
3: Tre karer.
0: Hvem vil du skal spille Lasse Lund i historien om Lasse Lund?
2: Da må man være en ung gutt som faktisk klarer å følge med. Derfor jeg var en person med nesten ADHD-aktig som sprang rundt som en jojo. Så.
4: Ja. ADHD.
0: Ja. Og en kid som da må kunne norsk, engelsk, hindi, marathi, urdu.
4: Kristoffer Joner.
3: Kristoffer Joner, ja.
2: Der har vi no idea who that is.
0: Det er fantastisk. Takk. Lykke til med dokumentaren. Det har vært helt fantastisk å ha deg her, og jeg gleder meg allerede til neste gang.
2: Takk.
0: Så, vet du hva? Du må ut med en liten strofe på hindi.
2: Sopko bad med millinge ek tempe vapas poskas med anjonga med.
3: Du er most welcome.
0: Ja. Shukriya.
3: Yes.

0: Vi har forresten fått
1: AIDS.
0: Hva skjer i dag?
2: Det er siste dagen i uka, bror.
0: Ja, men det er ikke. You can
1: fuck off. Ja, helt riktig.
0: Det er ikke siste dagen i sesongen. Det skjer neste uke.
1: Faen, det er siste uke.
0: Siste uke av Mar, det er neste uke.
3: Det er siste gang vi er med, Abu. La oss være ærlig.
1: Ja, siste gang vi er med. Ja,
0: men Abu, du skal jo være på P3 i hele
1: sommeren. Jeg er på P3 hele sommeren, folkens. Dere kan høre stemmen min hvis dere savner den. Tviler, ja. Men jeg er der.
0: Resten av oss tar stort sett velfortjent ferie, gjør vi ikke det?
1: Ja, jeg tok ferie før dere, så det er bra.
3: Må jo si, det er jo ikke lov til å reklamere for det programmet, men vi skal ha liveshow.
0: Ja.
3: 13. juli.
0: Ja, ja,
1: det er ikke lov, det er ikke si det, men vi skal ha det.
0: Ja. Nei, men la oss ikke si det på den måten. La oss,
3: men, jeg gleder meg så mye til liveshow 13.
0: Ja,
3: juli.
0: Ja, for vi har ikke 100% ferie, vi skal
1: ha det. Nei, vi skal ikke jobbe, vi skal jobbe.
0: Vi skal ut og møte folk, vi.
1: Ja.
0: Vi skal møte morapulere.
1: 13. juli.
3: Og vi skal ut i Tønsberg, og jeg gleder meg så til å se om min teori om at jeg er dritstor kjendis i Tønsberg faktisk stemmer, om det blir en sånn flau fadese hvor vi går rundt i hele byen og ingen stopper oss. Så det er jo en oppfordring til alle som går i Tønsberg, hvis dere ser meg, overfall meg.
1: ikke Tønsberg, gjør det er ekkelt. De overfaller så faen der borte.
0: Jeg gleder meg til Balestrand, jeg. Men uansett,
1: slutt å si det da.
0: Før vi bouncer herfra, så skal vi fortsette trasserådet.
2: Min vri!
0: Helt riktig.
2: Helt riktig.
4: Vær så snill og hjelp meg.
2: Vær snill og hjelp meg!
0: Hurtigrunde, motherfucker.
3: Det er ikke så mye, jeg elsker håret til Taralina her. Hey. Tusen takk.
1: Nice.
0: Kjempefint.
1: Det var en kjempefint bilde av tatt av meg.
0: Vakker fru.
3: Beste Wonderbam-lukta.
0: Oi, bare
1: original.
0: Original, grønn, sånn pine tree.
1: Oi, wow. Jesus, slapp av du da.
0: Barndom, altså Volvo 240 og Wonderbam.
1: Ja, nice.
3: Er alt blitt for dyrt?
0: Nei.
1: Ikke alt. Nei. Noe, men ikke alt.
0: Øl er for dyrt.
1: Nei, paprika for eksempel.
0: Ja, dyrt.
1: Det er sånn, jeg
0: 30 kroner for en agurk.
1: Ja, det også. Men det fant ut at innvandrerkjapper,
0: ja,
1: der kan du kjøpe for 30, og så får du sånn 6-7...
0: En agurk for 14.
1: Ja, 100%.
0: Yay. Det spørs hvor du handler.
1: Ja.
3: Abu Anders, eller 20 000 følgere på Vine?
0: Åja, altså
1: låtene.
0: Åja, de to låtene er 20 000 følgere på... Åh, den er fet, men det blir Abu Anders. Abu Anders.
3: Lasse Lund eller Jon Blund?
1: Lasse Lund.
3: Det er pannen på nå.
0: Ah, ja, men Lasse Lund.
1: Lasse Lund, all day.
0: All day, ja. Men var det alt?
3: Det siste her, noen som har svart på bildet av meg. Hei, fatty boom boom. Jeg skal si, jeg har sett på profilen din, du har bart. Du kan holde kjeft.
1: Ja.
3: Takk for meg. Du får ikke t-skjort.
1: Du får ikke t-skjort.
3: Og jeg ser at du også har sendt melding og spurt om vi kan støtte russegruppa din med å kjøpe havreflaren. Ja, jeg skulle ønske det, men nei, ikke nå lenger. Dra til helvete. Jævlig.
2: You're dead to us, son!
3: Nei.
0: Men det kan hende at det vanker en t-skjorte for ferdig bom-bom, da. Fordi, nei, det gjør det ikke.
1: Det er ikke sikkert det var til deg, da.
2: La oss være ærlig!
1: Det var ikke til deg, Tara. Det er fordi jeg og Galvan sier det alle til.
2: Ja, men det er jo veldig rart at det er på bildet av meg!
3: Faen, altså. Man kan være så lenge frisk fra bulimi, men det kommer alltid å innhente deg igjen. Din jævla fitte!
0: Vet du hva? Vi går rett til utdeling av t-skjorter, vi. Og det står mellom www og fuckbody søker.
1: Okay.
0: Og vinneren er Fatty Boom Boom. Tara, det er du som stikker av med t-skjorta. Vi har fortsatt en i 4XL. Og den har vi ikke fått delt ut enda.
1: Nei, det var
0: jeg bare tulla, sorry.
1: Det var dritdårlig gjort, synes jeg.
3: Nei, det går greit. Sånn er det. Man høster sånn og sår.
0: Ja.
3: Det er ikke hva man sier.
1: Ja, jeg vet ikke hva det
3: var. Ja,
1: Vinneren er fuck buddies.
3: Fordi du bruker
1: en skjorta når du banger. Fordi det har blitt gjort før.
0: Barn har blitt unnfanget i den t-skjorta der.
1: Ja, VVV har fått den før.
3: Ja, og det betyr ikke at du ikke kan få den nye. Men du må også spesifisere hva slags elektronisk produkt jeg snakker om.
1: Ja, det er veldig viktig for oss.
0: Helt riktig.
1: Så jeg håper at du får pult.
0: Og en liten beskjed til deg, ferdig bom bom. Skjerp deg. Ja, du Berter.
1: Og du blir blokkert.
2: Nei da.
0: Ja. Det bare vi som kan kalle søstra vår feit. Okay? Ja.
1: Skjønta du?
0: Fortsett å sende meldinger på NRK Radio. Skjæra til Marianne Myrhol på Prod, til Fanny Andersen på Teknikk og Martine Brenn. Myren, brenn den myren.
1: Du fucker opp
0: Jonas. Nei, ja faen. Martine, brenn den myren. Ja faen, det er så bra.
1: Martine, brenn den myren.
0: Martine, brenn den myren.
1: Martine, brenn den myren.
5: Brenn den myren. Move that bus.
3: Ikke snakk om meg igjen.
0: Vi er tilbake neste uke. Love you motherfuckers.
1: Bye.
3: Husk å ta barten.
1: Siste uka vår, by the way. Så dør vi.
2: Jeg får meg på navnet igjen, ass.
5: Ja, det er insane.
0: Brenn den, brenn. Hæ? Hva var det jeg sa? Skulle jeg... Åja,
1: oh, oh, ja. Vi tar det på nytt da, ja, da Nei, det var gøy. Det var gøy.
0: Ja, ja, ja. Ja. Vi kan bare ta det bare, jeg bommet ikke bare på navn. Jeg tror jeg bommet på alle rollene inne i studio.
1: Ja, du bommet på liv også. Så ja. Det går bra.
0: Ja, det er helt sant.
1: La oss gå inn, ja.
0: Vi er fortsatt en uke igjen. Ting kan gå bra.

dile, dile, hoy jeg skal leve. Men jeg lovte pappa at jeg skal bli som Jeg Prell. Vi får se, ne me quitte pas.

0: Montens Urørt er rigla.
1: Vi er rigla, og vi er Montens Urørt med låta vår Øya mine. Den kan du høre på dager du overtenker noe du har sagt eller gjort, dager du bare vil ligge I gress.